Jag hade hammaren beredd under min kappa. När hon kom ut i sidenpumps och sa god dag.